0: Nino banyar kolin kolin no ter gulli nino ana woro no ater ranga banya igar mo tun unuro dulokiyo eni wi kolin ana ma kel tengon no kolin ei musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bede gulis ayo kero kumabe pia mo nyakela mo bere shuli chaku tutu mjosha kwe uoru mwana buba wena ama enu karu kumabeti ya mwenye chela mubire shuri chaku tutu mjosha kwe uoru mwana buba umye wako niki niku ya peteri chuli la kamaro miholi wa
1: iti winyo or radio
2: mwini.

Sport Radio. Iyum ye kere wer kwaro. Alishani wiyu kwa kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Ramon.
1: Iyong yey kere wer kwaro.
2: Alishani winyo
3: kwa kwa kwa. Mimimar me pacho.
1: Iti winyo or radio.